0: ngam bong ngay thần nóng phải yong chạy bố kha khám ra những phá khá sẵn rằng một điểm cắn này được của mọi người kè ra những bóng rãi thật được phát giác nhịp bố kha giá thủ đi xin bố mấy cảm ơn giá đại sĩ sản phẩm ngambong ngay sa nukong kayang chay waka kamara yung pakasa ramot yung katalik yung buwa right
1: Manat bir şey.